0: Asoma soma nangu Simone, mwenye jicho la hasidi.
1: Asimone mwana wetu jamani.
0: Mwenye jicho la chuki.
1: Asimone.
0: Mtoto wetu wa Simone jamani. Maso, maso. Maso.
1: Simone.
0: Maso.
1: Yeah.
0: Maso.
1: Hey.